0: Sigue con la información. Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. No sonoras.
1: שפתיים דם, איפה היית אהובתי? אני חיכיתי מחוץ לביתך. פרח לבן וחליפה והשטרות כמו מניפה. את אוהבת רק את עצמך.